Meta u ja supa jamo i maño bat ku ban kun do naño ja supa na sek cha cha we na unha ku dio ja meta u ja supa jamo i han da ram cha cha we na we na dio ja supa jamo i han da ka hiu na we na sa wai ku te de jiwe supa jamo i han da ram sa na us par ku naño kwash pa jamo i wa cha ju wa chun da na us na sa wai ku te naño I go shak pa jamo i pui pi nas ka una ño na sa wa spa cha supa jamo i han da us pane guna ño na ya sa wa i kwete I go shak pa jamo i pui pi je na ta wa la pui pi na wa na ño ma su yo jamo i pitu ni kwa pa so un den cha pa ne gun den us pane gu ma ño jamo i ki na second supa jamo i Jasu pa manyu pela guai psa jasu pa jamu ye guatia takai nanyu jasu jamu pa ne guatia isu pa jamu ye guachaju a chun de na musta na

0: Hasta na ku sentena gota kiki pui pina u he chao ya. Kueso ubna kiki shuan na usa na pasu kueso wey de chao ya. Gas na u pane guatio kiki ma y kusu kueso na u ya uwe na. Pin sente chao ya na kusu te ya ha. Chao ya. Luchu wey sha asha. Gas na ya pa u negatio. Kiki shwen na unsa iko shakiyama yi puiwa una uya. Tuna na ngota iso kiki shwen do nyu. Kiyama ja iko shakpa puiwa una sunka zeja kwe shiwe deja.
1: Anta cha pucha ma entu kwe juwe
0: kwe
1: kwe kwe fin zeja.
0: Eu kocha unwesen hame wehina kiki shwendo tawa kina batu kwa zawaite. Kite yu an chaba yet supa na wo hezne kwete yu ba chakaz niya pao ne kya wain kwe ben niya chan ziyo. Ate ate niya pa kachna u ne kya iki kwe tpuka zo mech. Kya u se anhi zwa ziyo nao tapu ipi na wo he.

yo ay de bana cuento na hoje ya wan ya chico ya kage finas ya tapla with the ya taken kuskus ke bana iguala ya en que mina hoje gatio na go ga ya wala cuento na hoje yo pues yo ya his meta o na sankanio kage na se yo que wa ya wala wala ya shigan huin se va se y su magio tema yo na puesan manca u na yo ya se ya y te llamo y wala pui wow na uja yo ya como y que hay de cuento hubiga que ya manet mi na un so jets que ya na sa manet paja the jets was wala wala pui pille que nasa ay de mina shaw witesio tundu mera witen ke chwendo na ja achki so de wite bahas kachki ki so de unas mech bahas de ya na wala ya de un stekin bi ga chwendo chawai ba achyo chawai i pi ji ta de un sen un pane ga na yu ya wana ap kha ke ni so de mat kan sen ra chawai gwe push na wish with ke wish ge yu nos ka na yu wala pi na wase de wala wala mi rap khakesh mi ra yo wala ena ena shigan pinch ko yo wala ew ya un su te wa se ki mas achki ma chagwe wa wa jabi yi me wa nyu ne na bi ja wa with the chin with the chagwe wa ya ya kasen wa ne yo jong de pi na ki ma tu un su ne ga yo yi ki su in chi wa ik shi ga ne ya un yu no u wa wa che na nas na sa na khakesh mi no ya cha chagwe wa yi na nyu h ta na ya su wa chang wa ik kwento na hoe ai te pi na un ta ai te ma ke na un ta chang wa ja ai de wala ta shi bi ga kin ki ma te se ya nyu chagwe wa se wala ku su ta na ni yu ki ma te eu peo ni me gusto na ki ma te suña ha ton ton peo ni kanja achia ki ma te nyu sha yu cha kwe wala yu ku su amena mango rab ya wito na ja wakanya cha mang rab yu nyu sha gwe sha ku sha eu we peo sha ya chua yu ki biga kin kanji sha adio ja kwa wala yu kwento na hue ke ja tapla wich te wich kanji te kha khe nas nas ap kha khe mi ni de wish dik ta jamai atiu cha sta jamai wala kui di wachun de na wo he igo shakna na ente